69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još triba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Berlinski specijalci u okrčaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa, u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
3: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli, a Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života, kancelar Friedrich Merz.
6: Wir werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
1: Jutarnja kronika.
2: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
7: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
2: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
8: To vam može potrebati, recimo 10 hektara možeš napraviti za 300 litra. Posijati, urediti recimo. Ako i to, to je isto upitno.
9: Jedan radi dan traktora, ništa više.
10: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
1: Jutarnja kronika.
2: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
3: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
11: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperature će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
12: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
1: Jutarnja kronika.
3: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
2: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
13: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskog stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. Tu je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan vođa se zove Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik policije bojnik Boško Rašita i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolova za 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske kako se nekad nazivao, ili naroda Like kako ga danas neki nazivio, i to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i vezeću brotnju. Najveći zločin zapravo na tom području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku.
2: Svijet. Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. A vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kažu naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
14: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
15: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
16: 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
2: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
16: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
2: Večeras u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
3: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
17: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
3: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužan i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
16: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
16: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
16: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tons realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
16: Pripremio Lovorko Magdić.
18: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugbyu 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške lige nacija žens

0: gdje ima umjerene i povećane naoblake i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park Porečabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna Luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska, Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Duboko vjerujem da i među nama postoji klik. Dobro vam jutro i poštovanje.
1: Svakako ostanite uz Kupreški radio ovog 27. dana mjeseca srpnja. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova. Ipak ovo kratkotrajno osvježenje neće dugo trajati jer meteorolozi već od sutra najavljuju povratak sunčanog vremena i rast temperatura. Danas će ponegdje u južnim i jugozapadnim i središnjim područjima naše zemlje pasti malo kiše ili lokalni pljusak, puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dakle, već od sutra postupni rast temperatura koje će do sredine tjedna ponovno dostizati i 38 stupnjeva Celzija. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra nas pak očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku u jutarnjim satima u središnjim i istočnim područjima Bosne, bit će nešto oblačnije. Srijeda donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, vjetar će biti slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Sunčano vrijeme zadržat će se i u četvrtak.
0: Ovaj vikend koji je iza nas bio je u znaku obitelji ovdje na Kupreškoj visoravni. Moramo priznat, sve je prošlo onako lijepo, svečano, dostojanstveno oba dana. Brojni gosti okupili su se već u subotu od podneva, a nakon toga uslijedio je prigodan duhovni program rad u radionicama, a za djecu koja su došla sa svojim obiteljima upriličena je zabava uz pomoć župnih animatora. Od 17 sati prigoda za ispovjed, pa potom od 18 svečano misno slavlje koje su predslavili oci biskupi, nadbiskup Vrh Bosanski, a i brojni drugi koji su s njim koncelebrirali, čak 15 svećenika oba dana. Nakon toga klanjanje pred presvetim, a od 20 sati i 15 minuta imali smo priliku u Hrvatskom domu uživati u duhovnoj glazbi. Koncert koji su pripremile snage sa naših prostora, od Livna, Tomislavgrada i Kupresa i naše župe. Zborovi mali i veliki, vokalni nastupi, instrumentalni sastavi, Ivančice i tako dalje, svega je tu bilo. Bilo je doista lijepo, a sve se nastavilo jučer od 10 sati već prilika za ispovjedi susret u crkvi Svete obitelji. Sveta krunica prije svete mise, sveta misa od 11 sati, prepuna crkva. Opet svečano misno slavlje, o čemu možete čitati propovjed isto tako možete poslušati na našem web portalu i na stranicama Nedjelja Ba i Katolička tiskovna agencija kt.ba. Bilo je doista lijepo svečano, nakon toga gosti su se družili uz kuću župnu u dvorištu crkve Svete obitelji i onda popodne razilazak svojim kućama. Ne znam što bi samo rekao, nego hvala dragom Bogu najprije pa svima što je ovo deveti susret katoličkih obitelji za nas prošao u najboljem mogućem redu.
1: Predstavnici Unsko-sanske i Herceg-bosanske županije pokrenuli su inicijativu za razvoj novog cestovnog koridora koji bi preko zapadne Bosne povezao Bihać i Livno, a u budućnosti omogućio izlaz prema hrvatskoj autocesti A1 i Jadranskoj obali. Planirani pravac povezivao bi Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Livno. Riječ je o koridoru dugom približno 180 km, koji je za sad tek u početnoj fazi razmatranja. Na sastanku je predstavljena preliminarna analiza i koncept brze ceste Bihać-Kupres, koji je na inicijativu Ministarstva gospodarstva Unsko-sanske županije iz Radio Sarajevski T3 Consulting Team. Razgovaralo se i u produženju trase prema Livnu, čime bi se uspostavio novi cestovni pravac kroz zapadni dio Bosne i Hercegovine. Dugoročno se razmatra i njegovo povezivanje s granicom Republike Hrvatske, autocestom, dakle A1, i jadranskim područjem. Prema predstavljenom konceptu, trasa bi pratila prirodni pravac Kraških polja. Takvo bi rješenje omogućilo izbjegavanje visokih planinskih masiva te smanjilo potrebu za gradnju većeg broja dugih tunela i mostova. Gradnja bi se odvijala u fazama.
0: Eto, o tome ćemo vidjeti hoće li političari naći suglasje. Idemo sa nekim drugim temama. Jučer se skakalo u Mostaru. Krnić, nova mostarska lasta, Kazić najbolji u skoku na noge. Jučer tradicionalno Igor Kazić i Anel Krnić pobjednici su u skokovima sa Starog mosta održanim jučer pred velikim brojem Mostaraca i turista okupljenih uz obale Neretve. Plini skokova na mostarska lasta, dok je Kazić slavio u konkurenciji skakača na noge na objema disciplinama. Dakle, crnogorski skakač Evald Krnić obranio je prošlogodišnji naslov i to mu je četvrta pobjeda u Mostaru. Drugo mjesto u skokovima na glavu osvojio je Dino Bajrić, a treći je Danko Dangubić. Eto, zanimljivo.
1: Relikvije svetog Leopolda Bogdana Mandića bit će ugrađene u temelje budućeg doma za onkološke pacijente.

0: pacijente koji Zaklada Svjetlo Nade planira graditi u krugu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Relikvije voditeljici Zaklade Svjetlo Nade Antoneli Vučić predao župni vikar fra Velimir Mandić tijekom susreta održanog u Franjevačkom samostanu na Humcu. Susretu je nazočila i ravnateljica dječjeg vrtića Ljubuški Ana Bubalo. Riječ je o prvorazrednim relikvijama koje sadrže posmrtne ostatke svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika onkoloških bolesnika i osoba koje prolaze kroz teške životne kušnje. Antonela Vučić kazala je kako će relikvije biti ugrađene u temelje budućeg doma kao trajni znak vjere, nade i Božje blizine osobama koje će u njemu pronaći smještaj i potporu. Ovaj dar za nas ima neprocjenjivu duhovnu vrijednost. To nije samo relikvija, nego snažna poruka da će budući dom biti izgrađen na temeljima ljubavi, molitve i nade. Fra Velimir prepoznao je važnost ovog projekta i od srca mu zahvaljujemo na ovom iznimnom daru i nesebičnoj potpori. Vjerujem da će zagovor svetog Leopolda biti snaga svim našim korisnicima i njihovim obiteljima u najtežim trenucima života, kazala je Vučić. Tijekom susreta razgovaralo se o potrebama budućeg doma za onkološke pacijente, mogućnostima pomoći u njegovoj izgradnji te načinima uključivanja šire društvene zajednice u projekt. Sudionici susreta obišli su Franjevački samostan na Humcu, muzejske zbirke i galeriju, te se upoznali s kulturnom i duhovnom baštinom koju samostan čuva. Ana Bubalo i Antonela Vučić posjetile su i hospici u Ljubuškom, gdje su se upoznale s radom ustanove koja pruža skrb osobama u najtežim fazama bolesti. Istaknule su srdačnost djelatnika te urednost i čistoću prostora. Vučić je pozvala fra Velimira Mandića da predvodi blagoslov temelja budućeg doma. Dom koji Zaklada Svjetlo Nade planira graditi dakle u krugu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pružat će besplatan smještaj i prehranu onkološkim pacijentima koji na liječenje dolaze iz udaljenih krajeva. Korisnicima i njihovim obiteljima trebala bi biti dostupna i potpora tijekom liječenja. Zaklada Svjetlo Nade pozvala je pojedince, poduzetnike, ustanove i zajednice da se u skladu sa svojim mogućnostima uključe u izgradnju doma.
1: Ovaj tjedan i onaj prošli bio je u znaku malog nogometa u Kupresu. Od 16. do 26. do jučer igrao se turnir treći po redu Kupres 2026 na igralištu osnovne škole Fra Miroslav Đaja. Posjećenost turnira iznimna, svaku večer, sinoć su igrana finala, više detalja na Instagram stranici organizatora, a vjerojatno nešto kasnije da će nam i organizatori više detalja. Uskoro i veliki gospodinski turnir u Zloselima, to je turnir zatvorenog tipa gdje igraju ekipe sa Kupresa, a i šahovski turnir, vidjeli smo i za to najavu, dakle bit će još događanja ovdje kod nas dosta. A kažemo i to kako je jučer zanimljivo u Šujici uz članove obitelji, rodbinu, prijatelje i brojne okupljene vjernike pod svetom misom u 11 sati u župi svetog Ante Padovanskog u Šujici, fra Gabriel Mioć, naš Gabro, proslavio 60. obljetnicu svećeničkog ređenja. Na ovaj veliki jubilej dijamantni uz fra Gabriela je stajao veliki broj braće svećenika, a propovjedao je fra Nikola Pašalić, kustos Franjevačke kustodije svete obitelji sa sjedištem u Čikagu. Fra Nikola je naglasio koliki je utjecaj fra Gabro ostavio na mlađe svećenike, te istaknuo njegovu hrabrost u Domovinskom ratu kada je bio gvardijan Franjevačkog samostana u Tomislavgradu. Dotaknuo se i njegovog neumovnog neumornog služenja Bogu i ljudima. I sada možete negdje na cesti srest fra Gavru kako neumorno vozi auto, a sve donedavno dok je mogao vozio i kombičak za Zagreb, neumoran franjevački svećenik, naša ognjišta, niz izdanja knjiga i niz drugih velikih projekata darova je svom franjevačkom redu i svim vjernicima Tomislavgrada i šire.
0: Evo, bio je to uvod u današnje izdanje programa Kupreškog radija. S vama su i danas Josip i Ivana. Želimo vam dobro slušanje i ostanak uz Kupreški.
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku.

ulicom Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom kopranom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.

0: Evo nas sada na stranicama BiH autokluba. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se radi. Sugeriramo vozačima, vozite maksimalno oprezno, držite razmak između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u tjednu, tijekom dana očekuje se i pojačana gustoća prometa u gradskim središtima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u tijeku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša i Zupci. Na izlazu iz BiH se čeka, dakle, na ostalim graničnim prijelazima sad zadržavanja za putnička vozila ne prelaze onu kvotu od 30 minuta. Nastavak izgradnje podionice autoceste pod Nemila Vranduk, pa je zatvorena dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijeboj Romanija iz pravca pod Romanije, promet ide usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog bitnih radova naizmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u mjestu Podmilače, granični prijelaz Izačić, most preko potoka Mrižnica i Konjica Jablanica, Ribički most. Dalje se kaže, budite oprezni, to je to, evo rekli smo ovo o graničnim prijelazima, toliko za ceste.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i središnjim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u prvim današnjim vijestima donosimo Državni dom naroda danas u prijedlogu proračuna za ovu godinu. Nakon usvajanja svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine bit će isplaćeni zaostaci. U Drvaru dan molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjolučke biskupije. Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi danas trebao održati žurnu i redovitu sjednicu, a na dnevnom redu žurne je samo zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza po žurnom postupku. Zastupnički dom državnog parlamenta prošlog je tjedna usvojio predloženi proračun. Ako ovaj dokument usvojimo, bit ćemo u mogućnosti retroaktivno, počevši od 1. siječnja ove godine, isplatiti svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine zaostatke, izjavio je ministar financija Srđan Amidžić. Nakon žurne planirano je održavanje i redovite sjednice, na čijem predloženom dnevnom redu su prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu i o upravnom postupku. Predlagač ova dva zakona je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Dan molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjolučke biskupije, kojim će se komemorirati sve mučenike i žrtve ratova i totalitarizama 20. stoljeća s područja Banjolučke biskupije, te na poseban način 85. godišnjica stradanja drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora i drvarskih katolika, biće održane danas u Drvaru. Ovaj spomendan od 2001. godine nosio je naziv Dan drvarskih mučenika u spomen na drvarskog župnika koji je 27. srpnja 1941. mučki ubijen zajedno sa skupinom svojih vjernika vraćajući se sa hodočašća Svetoj Ani iz Knina, a od 2008. odredbom banjolučkog biskupa Franje Komarice komemoracija mijenja ime u Dan molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjolučke biskupije i tako postaje biskupijska komemoracija. Svetu misu u 11 sati predvodit će banjolučki biskup Željko Majić. Za danas nam meteorolozi predviđaju umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i središnjim područjima može pasti i malo kiše. Puše sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature do 34 stupnje. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Pozdrav svim dragim slušateljima, na valovima ste Kupreškog radija, ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam je dobro.

osjećam se već na pola lud. Na izmaku snaga i na rubu živaca, smiluj mi se Bože ne.

stigli smo do trenutka kada ćemo pogledat iz dnevnika policijske postaje Kupres kako je prošao vikend koji je iza nas, što se tiče 25. dana. Subota, dakle 25. srpnja, bez ometanja mnog reda mjera kriminalnih radnji nije bilo niti prometnih, gustoća prometa povećana, pa je upozorenje za oprez. Dakle, nijedan događaj, a tako je i obiteljska nedjelja prošla. Osim pratnje, policijske pratnje, drugih događanja nije bilo, niti ometanja javnog reda mira, niti kriminalnih radnji, a niti prometnih. Još jednom upozoravamo na gustoću prometa i na radove koji se obavljaju na južnom ulazu u Kupres na kružnom toku, stoga na tim područjima budite posebno oprezni.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Juicy naranča 1 litra 2,45, Juicy jabuka 1 litra 1,85, Glanz Antistatik 750 ml 2,15, Glanz Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Uvijek najbolja glazba.

tamo gdje ljudi ginu i gdje se proljeva krv i strašna su materijalna razaranja, to zovemo rat. Nekome je to zabava i prilika za dobru zaradu. To su ti moralni ljudi, globalisti koji upravljaju svijetom i svakom pametuju kako je pravda baš onakva kakvu oni zamisle. Baš kakvu oni skroje. Takva priča se vrti i oko Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a u svemu tome kao katalizator je Izrael i Benjamin Netanyahu. Što i kako stvari funkcioniraju jasno je. Kada zrakoplovi lete i kada rakete isto tako lete kao i dronovi, onda cijene nafte na globalnom tržištu rastu. Tako posljednjih dana ovdje u BiH 3,22, 3 marke i 22 je litra dizela. A na dizel funkcionira sve, ili bolje rečeno gotovo sve. Ali dobre vijesti za vozače i globalno gospodarstvo. Zaustavili su pucnjavu noćas. Stoga su cijene nafte na globalnom tržištu naglo pale. Naime, o čemu se radi? Tržišta su brzo reagirala na smirivanje napetosti što se dogodilo noćas, a to se izravno odrazilo na cijene barela. Cijene nafte pale su za 4% potaknute činjenicom da je na domaku diplomatsko rješenje sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i da je na vidiku moguća deblokada Hormuškog tjesnaca. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su jutros u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijesti da su Sjedinjene Američke Države i Iran tijekom vikenda prekinuli međusobne vojne napade nakon dva tjedna neprekidnih napetosti

0: 4,6%, pa se tako barelom trgovalo po cijeni od $92.82. Zanimljivo je da su ranije tijekom trgovanja cijene nakratko pale i ispod granice od $90. Dalje se kaže kako je slična situacija bila i sa američkom naftom marke West Texas Intermedia WTI, bilježi oštar pad. Trgovalo se po cijeni od $85.29 po barelu, što predstavlja pad od $4.2, odnosno 4,5%. Pa cijena predstavlja barem kratkotrajno olakšanje za globalno gospodarstvo koje je proteklih dana strahovalo od potencijalne energetske krize i drastičnih poskupljenja uslijed blokade najvažnijih pomorskih ruta za transport nafte. E sad, koliko će to potrajati, vidjet ćemo, sve zavisi dakle o pregovaračima, opet o tome odlučuju globalisti, sedam sestara, korporacije i tako dalje, da vam o tom sada trenutno ne pričam, samo što ovo što smo upravo pročitali kao vijest jutra, još se uvijek neće odraziti na BiH tržište, jedino nas može spasti od novih poskupljenja koje su najavljena već za sutra, mada evo u Republici Hrvatskoj sutra će cijene goriva porasti.
1: Hrvati Bugojna danas obilježit će 33. godišnjicu progona i zločina te provedbe pomno osmišljenog plana etničkog čišćenja u kojem je iz ovog srednjobosanskog grada protjerano 15.000 Hrvata. O ovome piše Večernji list. Obilježavanje obljetnice koja je organizira koordinacija udruga proizišlih iz Domovinskog rata počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i molitvom pred spomen obilježjem na gradskom katoličkom groblju, a nastavlja se misom zadušnicom u 11 sati za poginule i nestale hrvatske civile i branitelje te nasilno odvedene hrvatske logoraše. Misa će biti služena u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu, pokrovitelj događaja Hrvatski narodni sabor BiH. Uz odavanje počasti žrtvama, poginulima i nestalima, kao i svima koji su prije 33 godine morali napustiti svoja ognjišta spašavajući gole živote, obljetnica progona Hrvata iz Bugojna prilika i za podsjećanje na najteže dane u novijoj povijesti bugojanskih Hrvata, te rezimiranje sudskog procesa protiv prvih u lancu odgovornih za etničko čišćenje i progon, na čiji se početak čekalo više od 3 desetljeća. U 10 dana, koliko je prema podacima braniteljskih udruga trajao planski i pomno osmišljen napad, 5 brigada armije BiH, koji je počeo 16. srpnja 1993. iz Bugojna je protjerano 15.000 Hrvata. Od njih 16.000, koliko ih je prema popisu iz 1991. godine živjelo u Bugojnu. Od ukupno 311 poginulih hrvatskih branitelja Bugojna u Domovinskom ratu, u 10-dnevnoj agresiji armije BiH ubijeno je 150 pripadnika HVO-a i 78 civila. Sva imovina u vlasništvu Hrvata opljačkana i spaljena, istu su sudbinu doživjeli i katolički vjerski objekti. Posebnu ulogu u planu etničkog čišćenja Bugojna od Hrvata imali su logori kroz koje je prošlo oko 2000 zarobljenih pripadnika HVO-a. Neki od najistaknutijih među njima odvedeni su u ljeto i jesen ratne 1993. u nepoznato i otad im se gubi svaki trag. Za tijelima njih 15 još se traga. Nadu da će ih pronaći mnogima je probudio proces koji se pred sudom BiH od travnja 2024. godine vodi protiv bošnjačkog političkog i vojnog vrha, gospodara života i smrti u proteklom ratu u Bugojnu, Dževada Mlače, predsjednika ratnog predsjedništva Bugojne i Selme Cikotića, zapovjednika operativne grupe Zapad armije BiH. Mlačo je optužen da je u svojstvu predsjednika ratnog predsjedništva Bugojn naredio ubojstva zarobljenika hrvatske nacionalnosti, a Cikotić da kao zapovjednik operativne grupe Zapad armije BiH nije spriječio podređen

0: nepripadnike niti poduzeo mjere za njihovo kažnjavanje zbog mučenja i ubojstva ratnih zarobljenika. Proces je u fazi početka izvođenja dokaza obrane, a o njihovim svjedocima i dokazima ovisi koliko će ova faza postupka trajati. Tužiteljstvo je prije toga imalo mnoštvo svjedoka i materijalnih dokaza, od kojih je najvažniji Mlačin ratni dnevnik. Nedavno je saslušan zaštićeni svjedok koji je prema riječima predsjednice sudskog vijeća svjedočio i u drugim predmetima za zločine nad Hrvatima Bugojna, te tražio i dobio je zaštitu identiteta, kaže odvjetnik Bruno Božić, pravni zastupnik preživjelih logoraša koji su ujedno i svjedoci tužiteljstva u ovom predmetu. Iskazi onih koji su međuvremenu preminuli pročitani su i dio su dokaza tužiteljstva BiH. Božić kaže da je nezahvalno prognozirati kraj postupka, ipak vjeruje da će do iduće obljetnice progona Mlači i Cikotiću biti izrečena nepravomoćna presuda. Uz osuđujuću presudu prvima u lancu odgovornosti za zločine i progon, Hrvati Bugojna od ovog procesa očekuju i odgovor na pitanje gdje su tijela 15 nasilno odvedenih logoraša. Za nas, obitelji nestalih, porazno je što sudski proces koji je ušao u treću godinu nije otkrio lokacije tijela nestalih, ne samo 15 logoraša, među kojima i moj suprug Mihovil Strujić, već i 13 civila koji se vode kao nestali. Bojim se da će obrana optuženih odugovlačiti proces jer su optuženi veći dio života izbjegavali optuženičku klupu, a kada su se konačno našli na njoj, ne žele reći gdje su tijela naših nestalih, kaže Dijana Strujić, predsjednica Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Bugojna. Dostojan pokop minimum je pravde za koju obitelji, na koju obitelji čekaju pune 33 godine, a ni više od 2 godine nakon početka procesa protiv nalogodavaca i kreatora zločina nema odgovora na pitanje gdje su tijela nestalih.
1: Idemo dalje. 9. obiteljski dan, 25. i 26. srpnja, obiteljska nedjelja 2026. O tom KTB kaže. U subotu 25. i nedjelju 26. 2026. u organizaciji Vijeća za laike, obitelji i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održava se 9. obiteljski dan pod geslom Obitelji postani ono što jesi. Dakle, u subotu sudionici su se okupili u kripti crkve, nakon čega je uslijedio molitveni katehetski program, a tema je bila brak i obitelj. Misno slavlje je služeno u 18 sati, a prije toga bila je prilika za ispovjed. A nakon toga uslijedio je u 20 sati i 15 minuta duhovni koncert u prostorijama, odnosno velikoj dvorani, kinodvorani Hrvatskog doma Kupres. Program uključuju i radionice sa moderatorima i izlagačima, to se sve odvijalo u prostorijama osnovne škole Fra Miroslav Džaja, večera u pastoralnom župnom centru, duhovno-glazbeni koncert u Domu kulture. Popratili su brojni gledatelji, gosti, a nazočni su bili i svećenici i biskupi. Jučer svečano od 11, odnosno 10 sati, kada je već bila prilika za ispovjedu u crkvi Svete obitelji, moljenje Svete krunice prije svetog misnog slavlja, a nakon toga i misno slavlje. Možete pročitati više detalja o tome kako je to sve prošlo, imena onih koji su dobili u spomenu jednu plaketu, dakle 25., 50., 60. i 70. obljetnica. Mislim da smo imali dvije osobe koje su obilježile 60 godina zajedničkog života. Sve je prošlo uz dobro domaćinstvo i savršenu organizaciju domaćina, župnika i župljana župe Svete obitelji, a svoje zadovoljstvo nisu krili u zahvali niti biskupi, posebno banjalučki biskup Željko Majić, koji je zahvalio ne samo župniku nego svima i poželio da i u sljedećoj godini na jubilarnu 10. obiteljsku nedjelju okupe se brojne obitelji na Kupreškoj visoravni i Kupres će vjerojatno i te godine biti domaćin.
0: U povodu 85. obljetnice stradanja župnika u Bosanskom Grahovu Don Jurija Gospodnetića zajedno s preko 220 grahovskih Hrvata katolika, banjalučki biskup Monsignor Željko Majić predvodit će svetu misu u župnoj crkvi Svetog Ilije proroka u Bosanskom Grahovu u utorak 28. srpnja 2026. s početkom u 11 sati izvijestili su iz župe Drvar. Nakon svete mise u dvorištu crkve će poznati hrvatski snimatelj i fotograf Šime Strikoman iz Vodica napraviti milenijsku fotografiju slikom Don Jurija Gospodnetića. Don Jure Gospodnetić je po izbijanju četničkog ustanka u zapadnoj Bosni 27. srpnja 1941. odveden iz župne kuće i narednih dana zvjerski mučen i ubijen. Za grob mu se ni danas ne zna. Pretpostavlja se da je ubijen na području Jelina polja na starom putu koji iz Grahova vodi prema Kninu. Sa župnikom Don Jurijem tih je dana ubijeno nekoliko desetaka Hrvata, a broj ubijenih do kraja rata narast stao je preko 220 u selima Grahovske župe Obljaj, Korita, Luke, Ugarci, Crni Lug i u samom gradu. Najstrašniji zločin su počinili nad obitelji Barač, ubivši majku Anicu s njezinih devetero malodobne djece. Od prije ratnih oko 1000 vjernika župe Bosanskog Grahovo kraj Drugog svjetskog rata dočekalo ih je na ognjištima samo nekoliko desetaka. Zemlja i imovina grahovskih Hrvata je uglavnom oteta i nacionalizirana te podijeljena novim vlasnicima. U Bosanskom Grahovu danas djeluje Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine Don Juraj Gospodnetić, koja ujedno obilježava svoj dan na spomendan mučeništva nezaboravnog grahovskog župnika. Iza župne crkve u Grahovu prije nekoliko godina podignuto je spomen obilježje s imenima svih žrtava Drugog svjetskog rata i poraća s područja župe Bosanskog Grahova, kao i ubijenih hrvatskih civila i poginulih branitelja na području Grahova u Domovinskom ratu.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja, pa povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu svetih Petra i Pavla u Rotimlji kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te isto imenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.
0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Na Luku Brškog radija slijedi naš drugi set servisnih informacija. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak prometnice gdje se izvode sanacijski radovi. Uvjeti za vožnju su jutros nestabilni i promjenljivi, stoga sugeriramo vozačima vozite maksimalno oprezno i držite razmak između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u tjednu, tijekom dana očekuju se i pojačana gustoća prometa u gradskim središtima, ali i na graničnim prijelazima. U tijeku je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša, Zupci i Prisika na izlazu iz BiH, a na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj strani, ali u međuprostoru duga je kolona, dakle između dva granična prijelaza na ulazu u RH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada ne prelaze uobičajenih pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu dionicu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na 1. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko tog ograničenja promet je i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromija-Romanija-Sumbulovac iz pravca Podromanije promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom promet se odvija na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica, Ribički most.
1: Jutros je u većem dijelu naše zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati, Sokolac 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 16, Srebrenica 17, Bugojno, Doboj, Livno, Sarajevo, Trebinje, Zvornik 19, Banja Luka, Tuzla, Zenica 20, Bihać-Sanski most 21, Bijeljina 22 i Mostar 24 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja.

0: A u nastavku evo i naše jutarnje rubrike Što ćemo povist za današnji 27. srpnja, evo ponude iz hotela Maestral. Burek 9 maraka, šnicla u maku od luka 10, pileći ražnjići 10, sataraš 10, mali burek 5, zapečene punjene šnicle 10, pogača s piletinom bolognjez 10. Cheeseburger i fishburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5. To je ponuda hotela Maestral.
1: Ponuda hotela Kupres Lešo teletina 10 maraka, punjena pljeskavica 10, vrat roštilja 10, šnicla u maku od šampinjona 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek 5 i sirnica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

lebdi u zraku, tvoje je tijelo, božansko djelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo. Tišinu kvare, zvuci motora, nebo se pali, skoro će zora, nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo.

se smjelo. Tišim u glare, zvuci motora, nebo se pari, skoro će zora. Nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo.

0: Ba da, kratimo mi to jer je vrijeme za ovu jutarnju emisiju koju slušamo preko 30 godina.
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Evo nas, ponovno smo zajedno. Sve vas skupa pozdravljamo i želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Funboxa Kupreškog radija.
2: Svakako, javljati se možete, broj je 034-274-866, dakle za vaše javljanje direktno u program, a za uputiti poruku broj je 063-740-577.
0: Evo dakle, sve je jasno, na početku smo još jednog novog radnog tjedna, i vjerujem kako možete uputiti pozdrave i onima koji su krenuli na put iz Njemačke, jer evo sve donedavno su tamo tekli školski sati i tekla je nastava. Vjerujem sad kako ste brojni krenuli u svoje rodne krajeve. Pa vas sve skupa pozdravljamo i vas koji ste potrošili odmor nekada prije, pa sad nema ništa od kolovoza i odmora u rodnom kraju, ali vjerujem kako ćete nam doći za Božić.
2: Idemo do prve poruke, evo što ste pisali. Dobro jutro od Viktora iz Virnjače, možda glazbena od Zdravka Ćurića, nije kuća na prodaju, hvala, Bog vas blagoslovio i čuvao.
0: Nije kuća na prodaju, svejedno po koja se proda, ali evo sa ovom pjesmom otvorit ćemo ovaj jutrošnji Funbox.

0: Da, tako je to sa kućom, ali što ćeš kad imamo nesreću da mi na Kupresu svakih 40-30 godina svako sebi, svaka generacija kuću gradi, jer ih ratovi do temelja razore. Samo ratovi, nego i nevrijeme. Meteorolozi najavljuju da će biti osvježenja ovih dana. Jutro smo rekli u stanju na cestama da je promjenjivo, da ima krajeva gdje je pala kiša. No, na Trebinjskom području i u gradu Trebinju palo je i previše. O čemu se radi?
1: Dakle, snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i pljuskovima zahvatilo je jutro Trebinje, gdje su zbog velike količine oborina u kratkom vremenu brojne ulice ostale pod vodom, odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu mogli primiti svu vodu, pa su se gradske ulice brzo pretvorile u bujice. Na snimkama i fotografijama s terena vidi se kako se velika količina vode slijeva niz stubišta te kroz objekte u starom gradu i okolnim ulicama. Promet se odvija otežano i usporeno, a automobili, pod navodnicima, plivaju po kolniku.
0: Da, eto ga, Trebinje, Venecija, zahvaljujući kiši.
1: Nakon Trebinja, olujni oblak, kažu, krenuo je prema Crnoj Gori.
0: Otišao je tamo, čoče. Da vidimo gdje smo sad što se tiče poruka, 063740577, SMS, WhatsApp i Viber poruke, a pozive možete ostvariti na 034274866.
1: Sljedeća poruka, jutro sretan rođendan unuki Lari, neka je dragi Bog čuva i pazi, neka bude vesela i nasmijana, kao što je i do sada, žele joj od srca i vole djed, baka, teta Stana, ujaci Zdravko, Ivan, brat Mario, a pjesma rođendanska po vašem izboru, hvala.
0: Birali smo nešto rođendansko i poslušajmo.

0: Jutarnji infobox Kupreškog radija 034-274-866, to je broj za pozive, a pišite na 063-740-577.
1: Oglas za posao objavljen u jednoj Facebook grupi za zapošljavanje privukao je veliku pozornost korisnika. Poslodavac tako traži konobaricu za cjelogodišnji rad u Splitu, a upravo je neuobičajeno izravan ton oglasa potaknuo raspravu. U oglasu se navodi da se ne traži osoba koja će samo odraditi smjenu, već kandidatkinja s iskustvom koja zna raditi s gostima, preuzeti odgovornost i stvoriti ugodnu atmosferu. E sad, posebnu je pozornost privukla rečenica: traži se konobarica koja vidi gosta prije nego mobitel. Autor oglasa dodaje da su izvolite i osmijeh sastavni dio posla, a ne dodatna oprema. Kaže, traži se konobarica koja zna raditi, ne tražim nekoga tko će samo odraditi smjenu, nego osobu s iskustvom koja zna raditi s gostima, preuzeti posao u svoje ruke i napraviti dobru atmosferu. Traži se konobarica koja vidi gosta prije nego mobitel, koja zna da izvolite i osmijeh nisu dodatna oprema nego dio posla. Ako znaš svoj posao i vrijediš, javi se. U poruci napiši svoje iskustvo i koliku plaću očekuješ.
0: Da, što misliš ti to, ha? Ha, ne znam sad kako to poslodavac zamišlja, mada takvih dobrih pravih profesionalaca i nema. Neće mu baš biti gužva u inboxu gdje će se javljati, ali evo, ne znam hoće li biti objavljeno je li uspio ili ne, ali zanimljivo bi bilo vidjeti, da.
1: Sljedeća glazbena želja, Frano Pehar i Tarapana, a pjesma Konobarum.
0: Pa baš se nekako uklapa, jel da?

0: konobar bi trebao biti psiholog, jel tako? Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo nam Darije, kako si Darija? Kako ide ljeto u Livnu?
1: Kako si mi ti, brate?
0: Odlično, kako ide? Kako ide ljeto u Livnu? Ima li momaka?
1: Ide lijepo vreba, lijepo vrijeme, meni raša lijepo sunčano.
0: Bravo, bravo.
1: Sada ovaj tjedan ima malo posla, neću moći.
0: Super.
1: Zato sam rekla, idem svog raša nazvat lijepoga i dobroga kolegu.
0: Ajmo
1: ako
0: sad jedno.
1: Pozdravljam onaj, svoga Marija Lukača i
0: ajmo.
1: Pozdravljam i njegovu ekipu.
0: Ajmo mi malo. Pozdravljam. I tebe pozdraviti tvoju ekipu.
1: Mate Buća dođe opajda i ona samo reci da za njegovog čaču.
0: Može živa bila, pozdrav.
1: Ajde, dobro, i ti
0: i toliko.
1: Živi,
0: Darija, Darija, sad. Idemo dalje. Sad malo o svatovima. Mislim da je bila čak jedna svatovska, je li tako, ova druga. Kaže ovako, svatovi vjerujem da imate bar jedne ovo ljeto, vjerojatno, ali evo, ima možda neko i da nema. Svatovi su oduvijek bili mjesta na kojim se, osim dobre glazbe i veselja, rađaju i priče koje se prepričavaju godinama. Ponekad je dovoljno tek nekoliko sekundi da neko postane glavna zvijezda večeri, a upravo se to dogodilo na jednom dalmatinskom piru. Naime, o čemu se radi? Na društvenim mrežama ovih dana velikom se brzinom širi video koji je nasmijao na tisuće ljudi. U glavnoj ulozi našao se jedan Hercegovac iz dijela Parmezana. Kaže Hercegovac sljedeće, moram se malo prebaciti, na snimci se vidi kako konobar gostima donosi veliku zdjelu parmezana uz crni rižot, a u pozadini se može čut kako neko objašnjava da se sir obično dodaje tek malo, samo da prekrije površinu jela. No, jedan gost odlučio je da za njega takva pravila ne vrijede, uzeo je cijelu zdjelu parmezana i bez puno razmišljanja istresao gotovo sav parmezan preko svog rižota uz komentar: evo što radi Hercegovac kad dođe na pir u Dalmaciju. Njegov potez izazvao je salve smijeha među okupljenima, a video je uzbrzo završio na društvenim mrežama gdje su se počeli nizat duhoviti komentari. Pa se tako piše, radije janjetina i to ona hercegovačka nego rižoto. Mnogi su u komentaru iskoristili priliku za dobročudno prepucavanje između različitih krajeva gdje je što običaj, a najviše je prepucavanja između Hrvatske i Hercegovine.
2: Eto, počastio se čovjek sa parmezanom.
0: Koliko se stavi, kolegice, malo, evo i ja ne znam, ja bi
2: koji
0: Hercegovac nadru.
2: Idemo do sljedeće poruke, slušateljica piše: dobro jutro Kupreški, pozdrav za vas u studiju. U nastavku piše: Ruže, daj gas, sad će petak, sad će godišnji, a glazbena wow. Thompson, moj grad.
0: Slušamo, šta slušamo u nastavku?
2: Thompsona.
0: Thompsona, da.

0: Ja živim od tuđe milosti, samo pamtim i želim vratiti. Kažu treba biti strpljiv, a ti moraš zapeti da bi bio sretan i slobodan. Kažem sretan i slobodan, ah sve je to kocka kad je u pitanju igra. A ti smatraš da je neki veliki zločin jer svatko radi ono što hoće, zato i nismo svi isti. A šta ti da jesmo?
1: Dok slušamo pjesmu Grad, nekog pozdravljam, dobro jutro.
2: Hvala nisi Marija, ugodne i lijepe vijesti iz Uskoplja. Ovaj tjedan imamo 6 svadbi, 5 ostaju prijatelji u Uskoplju. To je već 15, prišli smo 10.
1: Odlično, to je dobar rezultat.
2: Ja, to je pjesma za stoljeća 7. I lijep pozdrav, predsjednik Milanović i pjesma Oluja. Bogom.

0: Preporuka od sutra u 5.33, navucite zavijese i spustite roletne. Zašto oni to sad preporučuju? Ma, mislim da bi tu moglo biti zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš Jurković gostovala je sinoć u Dnevniku HRT-a. Tamo je između ostalih najavila novi toplinski val, temperature bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva Celzijevih. Samo ne znam zašto se oko toga dramatizira, zašto to meteorolozi. Ništa neobičajno za kraj srpnja i početak kolovoza. Danas nešto nestabilnije, bit će negdje intenzivnijih pljuskova, onda polako ide prema smirivanju vremena. Od utorka očekuje nas vruće i suho, temperatura iz dana u dan će rasti. Već u četvrtak imamo upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Biće žutog i narandžastog alarma, rast te razine upozorenja će rast sa danom svakim sljedećim do kraja tjedna. Imaćemo temperaturu iznad 35 stupnjeva Celzijevih, a ponegdje se ne bi iznenadila da izmjerimo 40 stupnjeva, kazala je Miku Šurković, samo ne znam, sve to ok, samo ne znam čemu drama zbog svega toga, ali eto, vole oni to malo sad u posljednje vrijeme zadramatizirati, jel da?
1: Idemo do sljedeće glazbene želje. Slušateljica Tijana piše: pozdrav, može pjesma Ravnoteža, hvala.
0: A po našem rasporedu?
1: Do dijelo, pa ajdo.
0: Svaki ovako dan, jel?

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Za danas sazvane dvije sjednice Državnog doma naroda. Svjetske burze bilježe novi pad cijena nafte. Završen ovogodišnji Street Food Fest u Širokom Brijegu. Vrijeme sunčano uz promjenljivu na oblaku. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati žurnu i redovitu sjednicu. Na dnevnom redu žurne je prijedlog ovogodišnjega proračuna državnih institucija. Zastupnički dom prošli je tjedan po žurnom postupku usvojio predloženi proračun. Početak žurne sjednice najavljen je za 11 sati. Na redovitoj sjednici, čiji je početak najavljen za 12 sati, državni bi izaslanici trebali razmatrati izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu te zakona o upravnom postupku. Predlagatelj ova dva zakona je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Cijene nafte pale su danas za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tijekom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nade u diplomatsko rješenje sukoba i postupnu obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Terminski ugovori za naftu Brent pojeftinili su za 3,96 dolara, odnosno 4,1%. Iznimno bogatim gastronomskim, glazbenim i kulturno-zabavnim programom na lokalitetu Park Sajmište u Širokom Brijegu sinoć je završen ovogodišnji Street Food Fest. Tijekom 4 dana okupili su se brojni posjetitelji iz okruženja i šire. Prestižno priznanje Chef's Choice, o kojem odlučuju sami kuhari i izlagači, osvojila je ekipa Hyde Bar and Dine iz Ljubuškoga. Odlukom publike prvo mjesto i naslov najboljeg izlagača odnijela je Moderuša by Antonija Rituper. Danas će prevladavati sunčano uz promjenjivu na oblaku. Tijekom dana mogući su lokalni pljuskovi. Puše zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 34 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac livanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. 1. Konobar za rad u kafiću i restoranu. 2. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, kafe bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Na podigni ruku. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: čuva, čuva. A tebe tvoje gospodiša čuvaj, paži.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuvaj, paži, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
1: Poslušajte Branka Uvodića i budite s nama u narednim minutama. Za početak ćemo o tragediji koja je obilježila ovaj vikend, jučer i prekjučer, potresno svjedočanstvo preživjelog sa Elbrusa. BiH planinar otkrio što je dovelo do tragedije i smrti petero Zeničana. U potragu za njima bilo je uključeno 16 spasilaca, no u jednom trenutku evakuacija tijela morala je biti obustavljena zbog lošeg vremena. Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, kazao je za ruske medije da je tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo 5 njegovih kolega, posljedica pogrešne vremenske prognoze i nedostatka pripremljenosti grupe koja je se našla tamo, a bilo ih je 7. Istaknuo je da je tim bio dobro obučen, ali vremenski uvjeti su se pokazali težima nego što su mogli očekivati. U tekstu se dalje navodi, prema pisanju ruskih medija, a kako je kazao Adilović, poteškoće su se javile od početka uspona. Naime, što se zapravo dogodilo i kada se posumnjalo da bi moglo biti problema? U početnoj fazi jedan od sudionika počeo se smrzavati, što je navelo jedan tim da se okrene i grupa je odustala od uspona nakon pogoršanja uvjeta. Ostatak dalje se navodi kako drugi tim je nastavio penjanje, ali nakon 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati od penjanja. Kada smo osigurali konopce na jednom dijelu te popeli se višlje, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo se vratiti, rekao je Adilović. Napomenuo je da su svi članovi tima bili iskusni planinari i međusobno se dobro poznaju. Dakle, nije se radilo o nedostatku pripremljenosti, znali su gdje su. Glavni razlog je bila pogrešna vremenska prognoza, rekao je Adilović, a prenose ruski mediji. Dalje se u tekstu navodi, podsjećamo, 5 planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo 2 osobe iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh preživjele. Živete su izgubili Milita Čaušević, Alma i Denis Ogdanović, Almilin Krivić i Nemin Talal, pišu nezavisne novine. 3 od njih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a 3 članovi planinarskog društva Vedro. Haris Alilović i Kemal su preživjeli, kako su u nedjelju javili ruski mediji. Planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5100 metara, dakle 5 km i 100 metara. U potragu za njima bilo je uključeno 16 spasilaca, no u jednom trenutku evakuacija tijela morala je biti obustavljena zbog lošeg vremena, ni spasioci nisu mogli do tog mjesta. Prema pisanju ruskih medija, iako su vremenski uvjeti u početku uspona bili povoljniji, situacija se brzo promijenila na gori. Vjetar je dostigao brzinu od 45 km na sat, a kasnije je pojačao na oko 70 km na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini. Ruski istražni odbor za ove uvjete priopćio je da je jedan od alpinista uspio sići prijaviti kako je dvojici članova grupe pozlilo na visini od 5100 metara. Nekoliko dana prije tragedije jedan od stradalih je na svojim profilu objavio fotografiju na kojoj se nalaze članovi ove grupe uz opis tisuće kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san. Korak po korak, sve do krova Europe, napisali su u Facebook objavi. Više detalja o ovoj tragediji sigurno će biti u medijima danas i o povratku njihovih tijela i o pokopu i o svemu drugome.
2: Mihael Pehar pješačio 1300 km do Međugorja, prošao je kroz 5 država. Nakon 6 tjedana i 1300 km Mihael Pehar pješice stigao iz Stuttgarta u Međugorje. Dakle, približno 1300 prijeđenih kilometara stigao je u Međugorje završivši zahtjevno hodočašće koje ga je vodilo kroz više europskih država. Pehar je na put krenuo 13. lipnja na blagdan Svetoga Ante s namjerom da cijelu udaljenost od Njemačke do Međugorja prijeđe pješice. Prema objavi stranice Hrvati Stuttgart, tijekom hodočašća prošao je kroz 5 država. Svakodnevno je prelazio duge dionice suočavajući se sa fizičkim naporima i nepredvidivim okolnostima koje prate ovakvo putovanje. Nakon gotovo mjesec dana hoda stigao je na područje Samobora, odakle je nastavio prema jugu Hrvatske i završnoj dionici puta prema Hercegovini. Mihael je rođen i odrastao u Stuttgartu, dok njegovi roditelji potječu iz Brotnja. Zbog toga njegov put nije imao samo duhovno značenje, nego je predstavljao i svojevrstan povratak obiteljskim korijenima. Prije polaska istaknuo je kako hodočašće za njega nije samo fizički izazov, nego vrijeme molitve, zahvalnosti i osobnog promišljanja. Njegov je cilj bio da svaki prijeđeni kilometar nosi posebnu nakanu i smisao. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Juicy naranča 1 litra 2,45, Juicy jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 6.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Evo nas natrag, najprije malo o umirovljenicima. Umirovljenici koji nastave raditi nakon 65. godine mogu tražiti novi obračun mirovine. Umirovljenici koji nastave raditi mogu tražiti novi obračun. Jednostavno je to uvjet. Umirovljenici koji nakon ostvarivanja prava na starosnu mirovinu nastave raditi mogu pod određenim uvjetima zatražiti novi obračun mirovine. Riječ je o jednom od pitanja koje građani najčešće upućuju Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje MIO-PIO. Posebno nakon što ponovno steknu status osiguranika i ostvare dodatni mirovinski staž. Iz Federalnog zavoda PIO-MIO pojašnjavaju da se novi iznos mirovine može odrediti isključivo korisniku starosne mirovine koji se nakon umirovljenja ponovno zaposlio ili na drugi način stekao status osiguranika u obveznom osiguranju, piše Faktor. Korisniku starosne mirovine po isteku statusa osiguranika u obveznom osiguranju nakon prestanka tog osiguranja na njegov zahtjev može se odrediti novi iznos mirovine pod uvjetom da je naknadno navršio najmanje 6 mjeseci staža osiguranja, naveli su iz Federalnog zavoda MIO-PIO. To znači da umirovljenik koji radi najmanje 6 mjeseci nakon što je otišao u mirovinu po prestanku

0: mirovinskom i invalidskom osiguranju, kojima je prelagođen i zakon o privremenom povoljnijem umirovljenju branitelja, omogućava da i korisnici koji su se umirovili prema tom propisu mogu raditi i istodobno primati mirovinu. S druge strane, korisnici obiteljske i invalidske mirovine mogu se zaposliti, ali im se za vrijeme trajanja osiguranja isplata mirovine mora prethodno obustaviti.
1: Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dalo je pozitivno mišljenje i preporučilo Domu naroda davanje suglasnosti za ratifikaciju dvaju međunarodnih sporazuma. Riječ je o ugovoru između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima te sporazumu o pristupanju Bosne i Hercegovine Akademiji za europsko pravo u Trijeru. Sporazum o pristupanju sklopljen je između Ministarstva pravosuđa BiH u ime Bosne i Hercegovine i Akademije za europsko pravo u Trijeru, priopćeno iz Parlamentarne skupštine BiH.

Idemo dalje sa sljedećim novostima i pričama. Grad Mostar potvrdio, nema novčane potpore za novorođenu djecu u 2026. godini, ali ni u narednom razdoblju, prenosi Hercegovina Info. Naime, o čemu se radi? Grad Mostar

0: U 2026. godini neće donijeti odluku o isplati jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu, a nastavak te pronatalitetne mjere nije isplaniran ni u sljedećem razdoblju, objavljeno je sa udruge Obitelj 3+, pozivajući se na informacije koje im je prenio načelnik gradskog odjela za društvene djelatnosti Božo Ćorić. Time su potvrđene ranije informacije portala Hercegovina Info, prema kojemu roditelji djece rođene od početka ove godine nisu mogli podnijeti zahtjeve za potporu koju je grad Mostar dodjeljivao proteklih godina. Više građana tada se obratilo redakciji navodeći da im je rečeno kako se zahtjevi za 2026. ne zaprimaju. Naime, što se dogodilo? Porodica 3+, zbog toga je gradu Mostaru uputila službeni zahtjev za objašnjenje. Prema njihovim navodima, Ćorić ih je telefonski obavijestio da odluka o isplati pomoći za novorođeno dijete neće biti donesena ni ove godine, ni u sljedećem razdoblju. Grad Mostar o tome još nije objavio službeno i pismeno obrazloženje. Grad Mostar ranijih je godina donosio odluku kojom je bilo određeno pravo na potporu u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatnoj prehrani majke. U javnosti je to poznato kao jednokratna pomoć za novorođenče. Iznos je ovisio o rednom broju djeteta u obitelji. Za prvo dijete davali su 300 maraka, za drugo 500 maraka, a za treće 700 maraka. Potpora za četvrto dijete je iznosila točno 1400 maraka, za petero 2800 maraka, za šesto dijete 5000 maraka, za sedmo i svako sljedeće bilo je predviđeno 10000 maraka. Zahtjevi su se podnosili Centru za socijalnu skrb, odnosno rad grada Mostara. Problem se prema informacijama koje su roditelji dostavili pojavio zbog kašnjenja. Dakle, riječ je o kašnjenju materijala. Hercegovina Info nije se odnosio na kašnjenje ranije odobrenih isplata. Nekim roditeljima od početka godine uopće nije bilo omogućeno predat zahtjev, zbog čega je ostalo nejasno postoji li u 2026. godini pravna osnova za ostvarivanje ove potpore. Jedan od roditelja, čiji je identitet poznat redakciji, naveo je da njegova obitelj može preživjeti bez navedene pomoći, ali ne želi dopustiti da odluka gradskih vlasti prođe bez reakcije javnosti. Ja i moja obitelj sigurno ćemo preživjeti bez ovog dijela naknade, ali ne želim da im stalna šutnja na ovako nešto ide u koristi, da sve prođe ispod radara, naveo je u dopisu portala jedan od građana Mostara.
1: Sljedeća vijest objavljena je u subotu, a naslov kaže: bruceloza potvrđena na 39 imanja u Srednjobosanskoj županiji, eutanizirano 130 životinja. Među eutaniziranim životinjama i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu s važećim propisima ostvariti pravo na naknadu štete. U Srednjobosanskoj županiji bruceloza je službeno potvrđena, dakle, na 39 imanja, a eutanizirano je 130 zaraženih životinja. Rečeno je na sjednici Županijskog kriznog stožera za zarazne bolesti životinja. Među eutaniziranim životinjama, dakle, je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu s važećim propisima ostvariti pravo na nadoknadu štete. Na sjednici je rečeno da je veterinarska inspekcija zbog utvrđenih nepravilnosti izdala 12 prekršajnih naloga i podnijela jednu kaznenu prijavu, a evidentiran je i slučaj ilegalnog prijevoza životinja bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije. Krizni stožer usvojio je niz zaključaka kojima se nalaže nastavak intenzivnog nadzora nad pojavom bruceloze na području spomenute županije, pojačan monitoring i laboratorijsko ispitivanje životinja, uspostavljanje kontrolnih punktova i pojačana kontrola prometa životinja uz asistenciju pripadnika MUP-a, a ovu vijest prenosi Srna.
2: Kupreški radio. Nebeski radio.
3: Radio sa visoravnima.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
3: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
4: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
3: Više informacija na broj 063-330-349.
4: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
3: SCM Auto, Tomislavgrad.
5: Idemo dalje. Vedran Škobić sam sebe imenovao u komisiju. Interna revizija morala raditi po njegovim pojedinačnim nalozima. Vješti sposoban BiH političar. Ministarstvo nije donijelo interne akte kojima bi se detaljno opisale procedure izbora imenovanja članova komisija, niti dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta. Škobić zato je odradio sve u Ministarstvu pravde za sebe. U izvješću se navodi da je ministar sam sebe imenovao u nekoliko komisija, i to u Komisiju za polaganje pravosudnog ispita, Pametno, pa Komisija za polaganje stručnog upravnog ispita, a imenovao se čovjek i u treću Komisiju za polaganje stručnog ispita za zemljišto knjižnog referenta i četvrta stručna komisija za utvrđivanje liste stalnih sudskih tumača. Revizori su jasno upozorili da takvo postupanje dovodi u pitanje nepristranosti, zakonitost, a imajući u vidu razdvojenost uloga i odgovornosti rada u sve četiri ove komisije. Škobić zna posao, ministar je sam sebe imenovao u nekoliko ovih komisija, na navedeno je ukazano prilikom obavljanja revizija u ranijim godinama, no međutim i pored toga ministarstvo nije provodilo javne pozive za izbor članova komisija, zbog čega se ne može potvrditi da je njegov izbor vršen na transparentan način, navodi se u revizorskom izvješću. Revizori su također konstatirali da ministarstvo nije prezentiralo dokumentaciju kojom bi se potvrdilo da članovi komisije za polaganje pravosudnog ispita ispunjavaju pravosudne propise i sve zakonom propisane uvjete. Za tu komisiju nije prezentirana dokumentacija o stručnom spremi, položenom pravosudnom ispitu, odvjetničkom, odnosno visokom ugledu pravnog stručnjaka, kao i o radnom iskustvu. Dalje se u tekstu navodi, komisija prema nalazu revizora nije podnijela ni godišnje izvješće o radu ministru, dakle ministar sam sebi nije podnio izvješće, što nije u skladu sa zakonom o pravosudnom ispitu. Pa valjda zna čovjek šta je radio. Drugi ozbiljan nalaz odnosi se na internu reviziju. Prema izvješću, ministar nije dao suglasnost na godišnji plan rada jedinice za internu reviziju za 2025. godinu, a nije dao ni mišljenje o strateškom planu za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Zbog toga je jedinica za internu reviziju tijekom 2025. godine umjesto na temelju planova zasnovanih na procjeni rizika, poslove obavljala na temelju pojedinačnih naloga ministra koji je radio sam za sebe i zahtjeva za pokretanje savjetodavnih usluga. Revizori su ocijenili da takvo usmjeravanje rada interne revizije nije u skladu sa propisanom metodologijom. Pojedinačni nalozi prema pravilima izdaju se iznimno i to u slučajevima kada interna revizija nije formalno uspostavljena ili planovi na temelju procjene rizika još nisu izrađeni.
6: Na arheološkim ostacima renokršćanske bazilike, odnosno crkvini iz 5. i 6. stoljeća u Mokrom, u nedjelju je služena sveta misa koja je okupila brojne vjernike u molitvi i zahvalnosti za dar vjere. Svetu misu predslavio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije. U nadahnutoj homiliji fra Jozo Grbeš podsjetio je okupljene vjernike na kralja Salomona, koji od Boga nije tražio ni bogatstvo, ni dug život, nego mudrost kako bi mogao ispravno voditi narod. Istaknuo je kako bi svaki čovjek najveći dio svog života, svoje pameti i svojih sposobnosti trebao potrošiti na traženje mudrosti, jer je upravo mudrost ono što čovjeku pomaže ispravno razumjeti život i donositi prave odluke. Govoreći o značenju ovog mjesta i kamenu koji svjedoči stoljećima kršćanske vjere, provincijal je pozvao vjernike da ne prolaze pokraj njega bez zastajanja i razmišljanja. Dragi prijatelji, nemojte usput ovuda proći. Kad vam je teško, sjedite na ovaj kamen. Stoljeća su na njemu, mudrost je u njemu. Nađite vremena stati i pitati. Gospodine, samo te to traži mudrost, poručio je fra Jozo Grbeš. U nastavku homilije spomenuo je i misao jednog mistika o staroj sovi koja je što je više znala, više šutjela, a što je više šutjela, još je više znala. Tu je sliku povezao s vremenom u kojem živimo, vremenom mnogih zbunjenosti i traženja pravog puta. Kažem ovo i vama i sebi, živimo u vremenu koje je zbunjeno, u vremenu iščupanih duša, u vremenu u kojem je jednostavno biti zbunjen čak i ako u selu živite, pa se čovjek mora vraćati natrag. Nama Hrvatima je to potrebnije nego ostalima, jer čini mi se da smo često zbunjeniji od ostalih. Često ne znamo kamo ćemo, često tražimo vođe i prečesto zaboravljamo ono što nam je bilo u novijoj povijesti, a kamoli u onoj starijoj, kazao je provincijal. pozvao je vjernike da se poput one stare sove vraćaju tišini i promišljanju, te da na ovome mjestu traže ono najvažnije, dar mudrosti. Dobro je doći na tišinu ovoga kamena i gospodina pitati samo za jedan dar, mudrost. Biće nam sve jasnije, zaključio je fra Jozo Grbeš.
5: A u nastavku lagano sa dnevna HR i zlatnih poluga obitelji Šego selimo se na stranice BiH Autokluba, a vjerojatno o ovim zlatnim polugama pričat će se. Obično ljudi koji budu optuženi za kriminal, tako imaju stanove, novac i tako dalje, ali ovaj lik iz Olimpijskog odbora, on je Damir Šego, on je se uglavnom bavio zlatom. Ajmo mi na ceste, pojačana je gustoća prometa u gradskim središtima, ali i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora, stoji u izvješću. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje. Granični prijelaz Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, a najtješi to kad je duga kolona vozila sa strane ulaska u RH na prostoru one međuzone. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno zadržavanja ne prelaze onih uobičajenih pola sata. Nastavak izgradnje pod dionice autoceste Nemila, Golubinja Nemila, zatvoren je promet pa je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Izvodi radove na saniranju kolnika pa je zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, Prozor, Jablanica, promet je zaustavljen za 3,5 tone, za ona teža vozila promet je obustavljen. Radi se na izgradnji dodatne trake, to je ona cesta Podromanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija, uspon iz pravca Podromanije. Dalje bitni radovi, naizmjenično se promet odvija jednim kolničkim trakom na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, Podmilačije, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko Podoka, Mrižnica i Konjica, Jablanica, Ribički most. Evo, to je to što se tiče prometnica.
6: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, temperature zraka u 11 sati. Ivan Sedlo, Sokolac, 22 stupnja. Srebrenica 25, Livno, Sarajevo, Zvornik 26, Bijeljina, Bugojno, Tuzla 27, Bihać, Doboj, Sanski most, Zenica 28, Prijedor 29 i Mostar 32 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.
5: Evo, tako polako privodimo ovu radijsku priču kraju, pogled na sat digitalni, ne molim okrugu.
6: 11.53.
5: nemamo, sve su oko nas ekrani. Takva su sada vremena, nekada je bio onaj studijski okrugli sat tamo iznad tvoje glave, sjećaš se, gdje je bila polica sa CD-om. A sada nije tako više, digitala. Šta smo rekli, za 7 minuta novosti,
6: šta nam još ostaje? Od popodnevnih sadržaja izdvajamo vijesti Kupreškog radija u 14, 17 i 19 sati. Novosti Radija Hercega Bosne točno u podne, a za 12 sati i 30 minuta predviđeno je emitiranje duhovnog koncerta duhovne glazbe Gospode Trebam te, koji je održan u subotu, dakle 25. srpnja ovdje u Hrvatskom domu u Kupresu, u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Organizator koncerta Hrvatski dom Kupres i župa Svete obitelji Kupres.
5: Evo prilike za vas koji niste bili da to čujete, samo jedna napomena. Dvije skladbe koje su izveli naši gosti iz Limna nisu izveli pred mikrofonima, htjeli su da to bez mikrofona otpjevaju, pa se samo čuje pratnja klavira za te njihove pjesme, ali evo, tako je bilo, tako su oni izabrali, stoga i nije bilo moguće napraviti taj audio zapis. A sve ostalo kako je bilo, doznajte u 12 sati i 30 minuta. Ivana Babić,
6: Josip Ivić, ostanite i dalje uz Kupreški.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanju najavi novosti izdvajamo.
2: Pronađena tijela još trojice stradalih BH planinara.
0: Za danas najavljene dvije sjednice Državnog doma naroda na prvoj žurnoj ovogodišnjem proračunu.
2: Cijene nafte ponovno pale.
0: Dan je molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjalučke biskupije.
2: Vrijeme sunčano uz promjenjivu naoblaku.
0: Ruski spasioci pronašli su tijela još troje planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tijekom uspona na Elbrus, izvijestila je posebna postrojba koja je angažirana u akciji potrage i spašavanja planinar, a koja djeluje pri Ministarstvu za izvanredna stanja Rusije. Tijela se pripremaju za spuštanje s planine, a povoljni vremenski uvjeti omogućili su nastavak spasilačke operacije, javila je ruska agencija TAS.
1: Novosti.
2: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine počeo je svoju žurnu sjednicu na kojoj je jedina točka dnevnog reda prijedlog proračuna državnog proračuna po žurnom postupku. Sjednica je počela odavanjem počasti poginulim bosansko-hercegovačkim planinarima u Rusiji.
0: Na redovitoj sjednici, čiji je početak najavljen za 12. sati, državni bi izaslanici trebali razmatrati izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu te zakona o upravnom postupku. Predlagatelj ova dva zakona je Vijeće ministara BiH.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije za 12 sati najavila je sjednicu. Na dnevnom redu, uz ostalo, nalazi se prijedlog zakona o šumarstvu, koji ističu iz zaklade Atelje za društvene promjene, može donijeti početak kraja 16 godina pravnog vakuma u upravljanju ovim poljoprivrednim dobrom.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas nedavno je pri posjetu Sarajevu izjavila kako mandat visokog predstavnika treba biti vremenski ograničen te kako mu ovlasti trebaju biti smanjene. To je najbolji put, navela je, da se napokon zatvori OHR i da i BiH preuzme odgovornost sama za sebe. Politolog Daniel Vidović smatra zrelim stavom da novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini bude i posljednji.
3: Pa evo, meni se čini, nakon posljednjih izjava gospođe Kallas i načina na koji je završena protekla sjednica Vijeća za provedbu mira, da je ipak došlo do približavanja stava između administracije Sjedinjenih Država i dijela članica Europske unije koje su se protivile njihovu stavu. Čini mi se da je sad unison stav međunarodne zajednice da novi visoki predstavnik koji će biti izabran treba biti i posljednji koji će zatvoriti ured visokog predstavnika. I evo, rekao bih da je to jedan zreo stav, jer Bosna i Hercegovina definitivno ne može ići naprijed na evropskom putu, a poruke njezine su i bile u tom smjeru da treba aktivnije krenuti prema evropskim integracijama, odnosno s riječi prijeći na djela.
2: Politički analitičar Milan Šutalo mišljenja je kako bi se OHR mogao ugasiti u roku od 2 godine.
4: Očito je da je Europska unija shvaća da ovaj visoki predstavnik ne može biti tu zauvijek, mada i dosadašnje njegovo postojanje u suprotnosti sa onim što je predvidio aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje jednostavno ne postoji pravno utemeljenje da visoki predstavnik djeluje kao upravitelj Bosne i Hercegovine, odnosno neka vrsta nadvlast. Mislim da se SAD i Europska unija približavaju nekom tom stajalištu da mandat visokog predstavnika mora biti oročen na možda neki 2 godine i da njegova uloga mora biti reducirana u smislu da ne može djelovati kao što je do sada, kao što su djelovali dosadašnji visoki predstavnici.
0: Vijećnici kluba Bošnjaka sastaće se u 14 sati kada ćemo donijeti odluku o tomu hoćemo li sudjelovati na sjednici gradskog vijeća utorak, potvrduje za Bljesak Info predsjednik kluba Bošnjaka Mirza Drežnjak. Odluka kluba Bošnjaka trebala bi biti poznata nakon sastanka.
1: Novosti.
2: Zbog velikih šumskih požara koji se približavaju u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade. Vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu oko 15 kilometara od ovoga grada. Na jugozapadu Francuske do sad je evakuirano više od 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je oko 42 tisuće hektara zemljišta.
0: Cijene nafte pale su danas za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tijekom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nade u diplomatsko rješenje sukoba i postupnu obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Terminski ugovori za naftu Brent pojeftinili su za 3,96 dolara, odnosno 4,1%.
1: Novosti.
2: Jako nevrijeme praćeno olujnim pljuskovima zahvatilo je jutro Trebinje, gdje su zbog velike količine oborina u kratkom vremenu brojne ulice ostale pod vodom. Odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu mogli primiti svu vodu, pa su se gradske ulice brzo pretvorile u bujice. Na snimkama i fotografijama s terena vidi se kako se velika količina vode slijeva niz stubišta, te kroz objekte u starom gradu i okolnim ulicama.
0: Dan molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjolučke biskupije, kojim će se komemorirati sve mučenike i žrtve ratova i totalitarizama 20. stoljeća s područja Banjolučke biskupije, te na poseban način 85. godišnjica stradanja drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora i drvarskih katolika, bit će održan danas u Drvaru.
2: Ovaj je spomendan od 2001. godine nosio je naziv Dan drvarskih mučenika u spomen na drvarskog župnika koji je 27. srpnja 1941. godine mučki ubijen zajedno sa skupinom svojih vjernika vraćajući se s hodočašća Svetoj Ani iz Knina. A od 2008. godine odredbom banjolučkog biskupa Franje Komarice komemoracija mijenja ime u Dan molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjolučke biskupije. I tako postaje biskupijska komemoracija. Svetu misu od 11 sati predvodi banjolučki biskup Željko Majić.
0: Iznimno bogatim gastronomskim, glazbenim i kulturno-zabavnim programom na lokalitetu Park sajmište u Širokom Brijegu sinoć je završen ovogodišnji Street Food Fest. Tijekom 4 dana okupili su se brojni posjetitelji iz okruženja i šire. Prestižno priznanje Chef's Choice, o kojem odlučuju sami kuhari i izlagači, osvojila je ekipa Hyde Bar & Dine iz Ljubuškog. Odlukom publike prvo mjesto i naslov najboljeg izlagača odnijela je Moderuša by Antonija Rituper.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 17 Celzijevih stupnjeva, Ivan Sedlo 22, Dobretići 23, Livno i Sarajevo 26, Bugojno i Tuzla 27, Bihać, Jajce, Zenica 28, Banja Luka i Neum 29, Ljubuški 31. Najviša temperatura bila je 32 Celzijeva stupnja u Čapljini, Mostaru i Stocu.
0: Danas će prevladavati sunčano s promjenjivu na oblaku. Tijekom dana mogući su lokalni pljuskovi. Puše zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 34 stupnja. Prije odjave posjećamo.
2: Pronađena tijela još trojice stradalih BH planinara.
0: Za danas najavljene dvije sjednice Državnog doma naroda na prvoj žurnoj ovogodišnjem proračunu.
2: Cijene nafte ponovno pale.
0: Dan je molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjolučke biskupije.
2: Vrijeme sunčano uz promjenjivu naoblaku.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, emisiju uredila Ružica Weber, čitale Ines Vučina i Vanja Šupljeglav.
5: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

sjeverna, gdje spava moja draga u ova vremena nemirna.

0: Hvaljen Isus i Marija. Preuzvišena Gospodo, nadbiskupe i biskupe, poštovani župniče Don Jadranko, draga braćo svećenici na čelu s monsinjorom Slađanom Ćosićem, cijenjeni izvođači, voditelji zborova, glazbenici, poštovani gosti, braćo i sestre, od srca dobro nam došli. Velika nam je radost što ste večeras s nama na koncertu duhovne glazbe koji se održava u sklopu obilježavanja obiteljskog dana. Večeras smo se okupili kao jedna velika obitelj. U vremenu kada nam je zajedništvo potrebnije nego ikada, želimo kroz pjesmu slaviti Boga i zahvaliti mu na daru obitelji, prijateljstva i zajedništva. Na samom početku pozivam preuzvišenog monsinjora Tomu Vukšića, vrh bosanskog nadbiskupa, da nas sve skupa pozdravi.
1: Hvaljen Isus i Marija. Dragi prijatelji, dragi brate biskupe, draga braćo svećenici, dragi gosti, poštovana gospođo, gospođice, gospođa, srdačan pozdrav svima i zaista mi je velika rado što sam opet u ovoj dvorani u kojoj sam prvi put bio samo koji tjedan nakon što je Kupres bio oslobođen i ovdje smo na ovoj dvorani, a curilo je od svuda, predstavljali knjigu zajedno s pokojnim župnikom Dominikom. A evo danas smo u Hrvatskom domu, pa neka dragi Bog blagoslovi sve one koji su obnavljali ovaj dom, kao što neka blagoslovi sve one koji pomažu nam danas obnavljati ne samo Kupres, nego u Kupresu naše drage obitelji. Ponajprije hvala dragom Bogu koji to čini preko dobrih ljudi iz Vijeća za obitelj naše biskupske konferencije, preko vas koji ste ovdje u župi i u mjestu dali ogroman svoj doprinos ne samo ove godine nego i svih prethodnih godina i vjerujem da će tako biti i narednih. Neka bude s Božjim blagoslovom jer je ovo večeras trenutak pjesme i glazbe, neka govor zašuti, zar ne?
0: Hvala nadbiskupu na ovim riječima. Sveti Augustin je rekao, tko pjeva, dvostruko moli. Neka zato svaka večerašnja pjesma bude molitva koja će dotaknuti naša srca. Koncert će otvoriti veliki župni zbor župe svete obitelji iz Kupresa koji će izvesti skladbe Slavim te Gospode i tebi pjevam. Pozdravimo ih velikim pljeskom.

Hvala velikom župnom zboru. Obitelj je prvo mjesto gdje učimo moliti, opraštati i voljeti. Kada je Krist u središtu obitelji, tada su i naša srca ispunjena mirom. Zato večeras zahvaljujemo Bogu za naše roditelje, djecu, bake i djedove. Nakon kuprešaka stižu nam gosti iz Tomislavgrada. Na pozornicu pozivamo Vis Antonius iz Župe Seonica. Izvest će skladbe Vatra i ti znaš da te volim. Pozdravite i njih velikim pljeskom.

Hvala Visu Antoniusu. Sveti Ivan Pavao II. Rekao je, budućnost čovječanstva prolazi kroz obitelj. Mi bismo večeras mogli reći za snažnu obitelj, potrebna je i zajednica koja moli, pomaže i voli. Neka nas ova večer podsjeti koliko jedni drugima značimo i neka naše obitelji budu mjesta ljubavi, praštanja i molitve. Nakon Tomislavgrada selimo se do Livna. Na pozornicu pozivamo veliki župni zbor župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić Livno. Izvest će skladbe molitva svetoga Franje, nebo moj je dom. Pozdravimo ih pljeskom.

Hvala našim dragim gostima iz Livna. Majka Terezija jednom je rekla, ako želite promijeniti svijet, idite kući i volite svoju obitelj. Možda upravo u toj jednostavnoj rečenici leži odgovor na mnoga pitanja današnjega vremena. Sada na pozornicu pozivam sestre Luciju i Janicu Ivić, koje će izvesti pjesmu Šutnja.

Posebnu radost večeras donijela nam je klapa iz Šujice koja svojim glasovima čuva ljepotu, zajedništva i duhovne pjesme. Zanimljivo je i lijepo istaknuti kako ovu klapu jednim dijelom čine i naše djevojke iz Kupresa, pa je njihov nastup još jedan znak povezanosti naših mjesta, naših ljudi i naše vjere. Hvala im što su kroz pjesmu podijelili s nama poruku zajedništva i nade. Na pozornicu sada pozivamo Saru Babić, Mariju Vilu, Ivu Dumančić, Teluciju i Anicu Ivić. One će nam izvesti pjesmu Snagom tvoje ljubavi. Pozdravimo i njih velikim pljeskom.

Hvala našim izvođačicama. Posebno nam je drago istaknuti kako su one večeras s nama i nisu samo svojim glasovima obogatile ovaj duhovni susret, nego su i vrlo aktivne u životu naše župe. Svojim zalaganjem, vjerom i spremnošću da služe zajednici daju vrijedan primjer kako se ljubav prema Bogu i bližnjemu živi kroz djela. Hvala im na svemu što čine za našu župnu zajednicu, a večerašnja pjesma neka bude samo jedan od plodova njihova truda i predanosti. Neka nam večeras i ovo zajedništvo bude poticaj da jedni drugima budemo oslonac i da u svojim obiteljima gradimo međusobno poštovanje i ljubav. Na pozornicu sada pozivam žensku vokalnu skupinu Ivančice iz Kupresa, koje će uz klavirsku pratnju Lucije Dumančić izvesti

Hvala našim Ivančicama. Za sam kraj našeg večerašnjeg duhovnog susreta poslušat ćemo najmlađi članove naše župne zajednice, mali župni zbor Svete obitelji. Oni svojim pjesmama redovito obogaćuju naše rane svete mise i svojim dječjim glasovima donose posebnu radost i ljepotu u život naše župe. Kroz pjesmu Zajedništvo i služenje oni rastu u vjeri, a njihov trud i zalaganje zajedno s njihovom voditeljicom Brankicom Radić vrijedan su dar našoj župnoj zajednici. Hvala im što svojim glasovima svjedoče ljubav prema Bogu i crkvi. Pozdravimo ih pljeskom.

0: Večeras smo slušali mnogo lijepih glasova, ali najljepša pjesma je ona koja dolazi iz dječjeg srca. Neka svatko od nas iz ove dvorane ponese barem jednu misao koja će ga potaknuti da bude bolji. Čuvajmo svoje obitelji, čuvajmo vrijeme provedeno zajedno, razgovor za zajedničkim stolom, molitvu i poštovanje. To su vrijednosti koje ostaju i kad sve drugo prolazi. Došli smo do kraja ove večeri, stoga neka vas prate riječi Svetoga pisma. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu. Od srca zahvaljujemo svim izvođačima, voditeljima zborova, glazbenicima, organizatorima i volonterima. Organizatori koncerta su Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres, medijski promotori Kupreški radio i tomislavnews.com. Pokrovitelj koncerta je i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Hvala i vama, draga publiko, što ste svojim dolaskom podržali ovaj koncert i obilježavanje obiteljskoga dana. Neka Gospodin blagoslovi vas i vaše obitelji, ispuni vaše domove mirom, zdravljem, ljubavlju i radošću. Hvala vam od srca. Želimo vam ugodnu večer i povratak vašim domovima. Bog vas blagoslovio.
1: Kupreški radio, drugi program.
2: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupre.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje u vijestima, poslušajte. Završen deveti obiteljski dan u Kupresu. U Livnu danas počinje dvodnevna konferencija o stočarstvu. Koordinacija udruga HVO-a, ako je stolac apartheid, kako nazvati Bugojno, Travnik, Zenicu, Kakanj ili Konjic. Povjerenstvo Doma naroda parlamenta BiH podržalo sporazum s Hrvatskom. Petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Središnjim misnim slavljem u župi Svete obitelji na Kupresu, koji je predslavio monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup Vrh Bosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a propovjed uputio monsignor Miro Relota, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini, u nedjelju 26. srpnja završen je deveti obiteljski dan, održan pod sloganom Obitelji postani ono što jesi, u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Danas u Livnu počinje dvodnevna konferencija o stočarstvu na kojoj će predavati ugledni profesori sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu. Zanimljivost je da su svi profesori porijeklom iz Livna, Tomislavgrada, odnosno Kupresa. U vremenu velikih promjena u poljoprivredi izražene potrebe za stalnim unaprijeđenjem poljoprivredne proizvodnje kao temelja održavanja konkurentnosti, jedno je sigurno, znanje je ključno. Koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH reagirala je na izjave potpredsjednika SDA Harisa Zahiragića o stanju u Stocu i političkom nasljeđu Herceg Bosne, ocijenivši da se u javnom prostoru prema sredinama s hrvatskom većinom primjenjuju dvostruka mjerila. Povod za reakciju bile su Zahiragićeve izjave iznesene tijekom gostovanja u jednom podcastu u kojem je stanje u Stocu usporedio s južnoafričkim apartheidom. Probleme u tom gradu povezao je s politikom Herceg Bosne, ustvrdivši da bez uklanjanja njezinih tekovina neće doći do relaksacije odnosa između Hrvata i Bošnjaka. Iz koordinacije navode kako se gotovo svaki problem u sredinama u kojima Hrvati čine većinu nastoji povezati s Herceg Bosnom, čime se prema njihovoj ocjeni hrvatskom narodu pripisuje kolektivna politička i moralna odgovornost. Takvim pristupom ne vodi se dijalog, niti se traže rješenja, nego se stvara narativ kolektivne odgovornosti hrvatskog naroda, pri čemu se cijela jedna zajednica ponovno pokušava politički i moralno etiketirati, priopćili su. Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, prometi i komunikacije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH dalo je pozitivno mišljenje i preporučilo Domu naroda davanje suglasnosti za ratifikaciju dvaju međunarodnih sporazuma. Riječ je o ugovoru između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima te sporazumu o pristupanju Bosne i Hercegovine Akademiji za europsko pravo u Trijeru. Sporazum o pristupanju sklopljen je između Ministarstva pravosuđa BiH, u ime Bosne i Hercegovine i Akademije za europsko pravo u Trijeru priopćeno je iz parlamentarne skupštine BiH. Tijela troje od pet stradalih planinara koji su poginuli tijekom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javljaju ruski mediji. TASS koji je javio ovu informaciju poziva se na tim za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus. Abdullah Gulijev, vođa tima, rekao je da je lokacija tijela poznata, a pronašli su ih spasioci. Izvor agencije dodao je da se vrijeme na Elbrusu malo poboljšalo, što omogućava stručnjacima da nastave svoj rad. Ranije su s planine spuštena dva tijela stradalih planinara, a tu informaciju objavio je regionalni ogranak Ministarstva za izvanredne situacije Ruske federacije. Podsjećamo, petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh preživjele.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže Dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja, pa povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske, majka je četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimljiku od Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vašoj pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane na portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Radio Kupres, nebeski radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Juicy naranča 1 litra 2,45, Juicy jabuka 1 litra 1,85, Glanz Antistatik 750 ml 2,15, Glanz Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba. Središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputio je poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o Hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
1: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje u vijestima, poslušajte. Završen deveti obiteljski dan u Kupresu. U Livnu danas počinje dvodnevna konferencija o stočarstvu. Koordinacija udruga HVO-a, ako je stolac apartheid, kako nazvati Bugojno, Travnik, Zenicu, Kakanj ili Konjic. Povjerenstvo Doma naroda parlamenta BiH podržalo sporazum s Hrvatskom. Petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Središnjim misnim slavljem u župi Svete obitelji na Kupresu, koji je predslavio monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup Vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a propovjed uputio monsignor Miro Relota, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini, u nedjelju 26. srpnja završen je deveti obiteljski dan, održan pod sloganom Obitelji, postani ono što jesi, u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Danas u Livnu počinje dvodnevna konferencija o stočarstvu na kojoj će predavati ugledni profesori sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu. Zanimljivost je da su svi profesori porijeklom iz Livna, Tomislavgrada, odnosno Kupresa. U vremenu velikih promjena u poljoprivredi izražene potrebe za stalnim unaprijeđenjem poljoprivredne proizvodnje kao temelja održavanja konkurentnosti, jedno je sigurno, znanje je ključno. Koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH reagirala je na izjave potpredsjednika SDA Harisa Zahiragića o stanju u Stocu i političkom nasljeđu Herceg Bosne, ocijenivši da se u javnom prostoru prema sredinama s hrvatskom većinom primjenjuju dvostruka mjerila. Povod za reakciju bile su Zahiragićeve izjave iznesene tijekom gostovanja u jednom podcastu u kojem je stanje u Stocu usporedio s južnoafričkim apartheidom. Probleme u tom gradu povezao je s politikom Herceg Bosne, ustvrdivši da bez uklanjanja njezinih tekovina neće doći do relaksacije odnosa između Hrvata i Bošnjaka. Iz koordinacije navode kako se gotovo svaki problem u sredinama u kojima Hrvati čine većinu nastoji povezati s Herceg Bosnom, čime se prema njihovoj ocjeni hrvatskom narodu pripisuje kolektivna politička i moralna odgovornost. Takvim pristupom ne vodi se dijalog, niti se traže rješenja, nego se stvara narativ kolektivne odgovornosti hrvatskog naroda, pri čemu se cijela jedna zajednica ponovno pokušava politički i moralno etiketirati, priopćili su. Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, prometi i komunikacije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH dalo je pozitivno mišljenje i preporučilo Domu naroda davanje suglasnosti za ratifikaciju dvaju međunarodnih sporazuma. Riječ je o ugovoru između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima te sporazumu o pristupanju Bosne i Hercegovine Akademiji za europsko pravo u Trijeru. Sporazum o pristupanju sklopljen je između Ministarstva pravosuđa BiH u ime Bosne i Hercegovine i Akademije za europsko pravo u Trijeru, priopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH. Tijela troje od pet stradalih planinara koji su poginuli tijekom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javljaju ruski mediji. TASS koji je javio ovu informaciju poziva se na tim za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus. Abdullah Gulijev, vođa tima, rekao je da je lokacija tijela poznata, a pronašli su ih spasioci. Izvor agencije dodao je da se vrijeme na Elbrusu malo poboljšalo, što omogućava stručnjacima da nastave svoj rad. Ranije su s planine spuštena dva tijela stradalih planinara, a tu informaciju objavio je regionalni ogranak Ministarstva za izvanredne situacije Ruske federacije. Podsjećamo, petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh preživjele.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlju kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje u vijestima, poslušajte. Završen deveti obiteljski dan u Kupresu. U Livnu danas počinje dvodnevna konferencija o stočarstvu. Koordinacija udruga HVO-a, ako je stolac apartheid, kako nazvati Bugojno, Travnik, Zenicu, Kakanj ili Konjic? Povjerenstvo Doma naroda parlamenta BiH podržalo sporazum s Hrvatskom. Petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Središnjim misnim slavljem u župi Svete obitelji na Kupresu, koji je predslavio monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup Vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a propovijed uputio monsignor Miro Relota, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini, u nedjelju 26. srpnja završen je deveti obiteljski dan, održan pod sloganom Obitelji, postani ono što jesi, u organizaciji Vijeća za laike, obitelji, život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Danas u Livnu počinje dvodnevna konferencija o stočarstvu na kojoj će predavati ugledni profesori sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu. Zanimljivost je da su svi profesori porijeklom iz Livna, Tomislavgrada, odnosno Kupresa. U vremenu velikih promjena u poljoprivredi izražene potrebe za stalnim unapređenjem poljoprivredne proizvodnje kao temelja održavanja konkurentnosti, jedno je sigurno, znanje je ključno. Koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH reagirala je na izjave potpredsjednika SDA Harisa Zahiragića o stanju u Stocu i političkom nasljeđu Herceg Bosne, ocijenivši da se u javnom prostoru prema sredinama s hrvatskom većinom primjenjuju dvostruka mjerila. Povod za reakciju bile su Zahiragićeve izjave iznesene tijekom gostovanja u jednom podcastu u kojem je stanje u Stocu usporedio s južnoafričkim apartheidom. Probleme u tom gradu povezao je s politikom Herceg Bosne, ustvrdivši da bez uklanjanja njezinih tekovina neće doći do relaksacije odnosa između Hrvata i Bošnjaka. Iz koordinacije navode kako se gotovo svaki problem u sredinama u kojima Hrvati čine većinu nastoji povezati s Herceg Bosnom, čime se prema njihovoj ocjeni hrvatskom narodu pripisuje kolektivna politička i moralna odgovornost. Takvim pristupom ne vodi se dijalog, niti se traže rješenja, nego se stvara narativ kolektivne odgovornosti hrvatskog naroda, pri čemu se cijela jedna zajednica ponovno pokušava politički i moralno etiketirati, priopćili su. Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i komunikacije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH dalo je pozitivno mišljenje i preporučilo Domu naroda davanje suglasnosti za ratifikaciju dvaju međunarodnih sporazuma. Riječ je o ugovoru između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima te sporazumu o pristupanju Bosne i Hercegovine Akademiji za europsko pravo u Trijeru. Sporazum o pristupanju sklopljen je između Ministarstva pravosuđa BiH, u ime Bosne i Hercegovine i Akademije za europsko pravo u Trijeru priopćeno je iz parlamentarne skupštine BiH. Tijela troje od pet stradalih planinara koji su poginuli tijekom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javljaju ruski mediji. TASS koji je javio ovu informaciju poziva se na tim za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus. Abdullah Gulijev, vođa tima, rekao je da je lokacija tijela poznata, a pronašli su ih spasioci. Izvor agencije dodao je da se vrijeme na Elbrusu malo poboljšalo, što omogućava stručnjacima da nastave svoj rad. Ranije su s planine spuštena dva tijela stradalih planinara, a tu informaciju objavio je regionalni ogranak Ministarstva za izvanredne situacije Ruske federacije. Podsjećamo, petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh preživjele.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputio je poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Hey, Fonzie.